kênh đỡ cha trùm mong plau chom bô ên ên kèn tiêu ca rơ khlai hô ngăn ra hộp cha lắm ta nuôi hâm ra tăng chắc ăn kênh nào rì.